0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіт оверсти на

0: Ванє у лету. Гліх про за троечка.
1: Прикая, третий хит у версти.
0: Дергач їх бо падеси.
2: Падеси торчик, худо!